dan kesatuan di antara para pengikut al-manhaj as-salafi. Barakallahu fikum. Dan telah kita nukilkan sebagian atau kita telah membaca sebagian dari penyampaian atau nukilan dari al-imam Abu'l Qasim Ismail bin Muhammad al-Asbahani al-Hafidh rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Hajjatu fi Bayanil Mahajjah. Naam. Kemudian setelah beliau membawakan ayat Allah tabaraka wa ta'ala, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andaikan apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, tidak merenungi dan mempelajarinya? Duhai kiranya andaikan Al-Qur'an itu bukan datang dari Allah, bukan merupakan kalamullah, bukan bimbingan dari Allah Jalla wa'ala, lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Niscaya mereka pasti akan mendapati ikhtilaf yang demikian banyaknya. Dan perintah Allah tabaraka wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Kemudian beliau, al-imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullahu ta'ala, mengajak kita untuk menengok